bạc ăn đèn ở lòng. Càng hôn trong xí, cả chinh hôn chi ni nệ. Bù là bằng số ở lòng cán. Rụp sinh rong hàng là bèn ả rì sang hô tùm. Kế bác lăng lòng cán ả rù lòng ích chì. Bò phái kre xì chọc lô tè. Nê lì lam dìr bù là bằng số ả dài mẹc ăn đèn ở lòng. Kà phù rong phạt bì. Kế thàn. Lam jiru arjulong ikji. La pen suar luo siang tong ajay mek ang teng along. Kera ti instructor mati kera tiket tan. Abang pi. Mon jiru kropi la pen hut bang. Hun mili kropi ang bong jihu jiput arjulong ikji. La ke. Akashwani difu.

0: phụ hài, nàng bằng đô mà hò.
1: Ồ, nữ ông à tùm bồ.
0: Cả làng.
1: Đặc hêm à lô vàng ịch thảo ọ, nàng lịch tùm ịch nị ịch thảo ọ.
0: Ôi. Phụ hài kê, à bằng à vệ ịch đất mà, Philippi.
1: À bằng đô ọng, hêm lô kê tọc à rô cò, nì lì hăng đàm ịch làng ọ. Nàng lịch tùm ịch nị ịch thảo ọ.
0: Ôi, tọc.